0: ohun se re si kono e ko bi nkun na ko ni fa ye mo mu nyina ajo mo mo nka aja ne ho ye mo mu ajo
1: ajo na mo de ne ajo
0: enti
1: e na mi ka se mi ma mi ba kun oton a chike o ha
0: o di a chike fo di e paani e ma mi se atakasum ne no
1: mi ma mi
0: se atakasum
1: okay yeah
0: o kwa o tanya bi di fo he ohun ye
1: mi ko to mi nya mi ko chiaka
0: se abi abi na oton
1: abi abi
0: o nya kwa
1: abi abi mi ko chiaka na ma chi enti mi ma mu nyina ajo yeah o ma ya di ye da mu nyina ase
0: afide no e ko a chiri omo mo online na so omo je enye ni paketo
1: enye ni paketo
0: kwa brochure man mo asa omo nyina ho ye nche omo omo mo brochure ye ni omo din
1: ti ye mo nyina happy happy happy Father's Day
0: happy Father's Day ye mi shiro omo
1: ma no so ye mo nyina ajo
0: ajo ai nti ye sey nyuna ajo no ma ma ne be didi
1: ya
0: e ma no omo mfo so na omo nya duane mo omo kunu no mo se bi obo akọ homa o wa mo bi o
1: enne
0: de ye mfa nche omo
1: ya
0: na ye akase ye nsha na bosu omo
1: o sey ye
0: o sey
1: ye mani nje
0: ma nani nje
1: mani nso ye pema
0: mani nye nso ye pema wa ye bi what as ye enti ba ma be di sura di form ene eye ma ne dia
1: sa
0: aha enti e ma ne so
1: o si
0: obe di suru
1: adi di form enti ne ma no emfa ma
0: kasa ko
1: ye ma me num
0: ah ye fa me ma
1: pa num
0: ah
1: e ma pa num e ene ye bo die o se nya mi age sam no nya mu kese se mu kai ho na e di juma di ebre mu aha ne ye di mu ac nya mi adum a ye besani ahia da foforo nya mi enka o bibia ho me ne keza ene di juma di ho chia mi
0: na wini baba yakuba
1: okay
0: master taylor master say master lai omu nyina okure mu
1: yeah
0: ye momu nyina happy father's day
1: yeah
0: ena baba adams ono soso eka ho enti ye se emama ni nyina ye nyitwe ye nya do na wa ene wo kwase wo ye wase de soso se wo nyae akoye
1: koye
0: na oba emfiron ka asem ento
1: abrabo so
0: na wonyi wonyi no ebeto da bi no
1: untimi nya hwe
0: untimi nya de woye na enen nu bi o ma na wawo mo no
1: sa
0: o mu no mbe soso mu enti wei e ya de amidi ja ja no
1: okay
0: se what